0: Ok. А е било то този СД, али си шаке мислен да наделиват?
1: Па, мислен, те съм такова лепо заключила. Ще изцелят и
0: лаборират.
1: После па ти зачил с тим. Но, е шаке заповедат, е шаке
0: заповедат. Не, не, не,
1: мислен пач тотално цел флоу. Си ми уничен.
2: You ruined my concept. Yeah. You know?

0: collects, and I feel bad. And then I realize maybe that's the reason I'm so lonesome. You might be working too much. I'm not working enough.
1: Yeah. Ти повей ще енкрат.
2: То фурите така, така да сте мен не послушат. Ко, повейте вейтер, а не за кого послушаем полска на мен, не бо покрица по-фуканте така музка. Драгачи па, че че я си нова пунта не шек до рече, па, че ту ни добър. То просто ме упощивите. Тук че не бома дали денаря на синичко, тежите окешни метилка ми. Майки ми.
1: Окей, добър, хваля ти.
2: Айде.